Tämä round fase ni pe meso na si of a big to coin de fang fas coin ga motor go to a i he fia fini pe mo tau drive time show o ngalo ke tonga go to a i he ta fak go ke pa ke fema ke ilo ke ta fak ko e langa ta fak ko e palama ta fak ke ke ko ia ke la batoni mo firi go mi ai fenga tu ki so na si i he kas ke ke ko ia tau po kama go ni i he po ta ha atin ke tonga go to a la vele ta po kama so na si o te ngalo i hokatu pe tau po kama drive time show ko me bu fa go ko mo fa no go mai pe ki he drive time show.